Kenzine Nowakowski var sopransolist här tillsammans med Berlinradions kör och symfoniorkester ledd av Geis Lennars i Verdis musik, fyra sakrala stycken. Om man fyller 100 år, ja då ska man väl ha en födelsedagssång.

Ja, om ingen annan sjunger en födelsedagssång för en, då får man väl sjunga den till sig själv. Det gjorde i alla fall Berlinradions kör här i ett arrangemang av Philip Myers. Vi ska låta dem avsluta sin konsert med ett arrangemang av en mycket välkänd aria.

Ingen sover, nessun dorma, sjöng Berlinradions kör, ledd av Geis Leinars i ett arrangemang av Gordon Hamilton av Puccinis musik. Och så avslutade de sin konsert. Tack och grattis, kära Berlinradiokör. Vi fortsätter med Percy Grangers musik.

Après un rêve av Percy Grangers byggd på Faurés musik och Leslie Howard var det som spelade. Vi minns Mendelssohn som inledde nattens konsert och hör här hans skotska symfoni.

Mendelssohns tredje symfoni i A-moll, den skotska, framfördes av BBCs, inte skotska, utan faktiskt walesiska orkester, ledd av Richard Hickox. Nu är klockan 4. Programmet heter Notturno i P2 Sveriges Radio.

Louise Spårs musik fick inleda Notturnos fjärde timma och stycket hette just Notturno för blåsare och turkiskt band. Det var populärt med turkiskt där kring 1700-1800. Octophoros leddes av Paul Dombrecht.

Bachs musik, tre koraler ur Schumelli-samlingen med Marco Fink och Bernarda Fink som sjöng samt damen Marinčić på gamba och Dalibor Miklavčić på orgel. Samtida med Bach var kompositören Henry Eccles.

Henry Eccles, kanske mest känd för denna kontrabassonat och för att hans namn låter lite skojigt på svenska. Gary Carr spelade kontrabas och Harmon Lewis piano. Och vi fortsätter med mer barockmusik.

1685, vilket år, då föds tre av de största barockkompositörerna, Bach, Händel och Scarlatti. Här hörde vi den tredjes musiken, sonat i D-moll, framförd av Eduardo López Banzo. Och kastar man om siffrorna i 1685 så får man födelseåret för den här kompositören.

Visst var det Sibelius, född 1865. BBCs skotska symfoniorkester och dirigenten Thomas Dausgaard framförde Finlandia, ett känt stycke av en känd kompositör. Det kanske man inte i samma utsträckning kan säga om detta stycke och denna kompositör.

En sonat i D-dur av Jean-Baptiste Playagosti. La Guirlande hette ensemblen som framförde musiken. Vi ska få vemodiga toner med Italien i åtanke av Ferruccio Busoni.

Bosoni tänkte på Italien med vemod i denna elegi all'Italia, Valerie Tyron spelade. Men låt oss avsluta nattens sändningar festligt med en Johannesburg-festival-ouvertyr av William Walton.

0: Stavangers symfoniorkester ledde av David Atherton. De framförde Johannesburg festivalövertyren av William Walton. Och med det är Notturno slut för denna gång. Jag som pratat heter Jack Lantz. Vi hörs säkert igen, men framförallt får du nu chans att höra dagens P2-sändningar. God morgon.
1: Här är Ekot. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
2: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga att vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
1: USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högsta ledare globalt. Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt för villor värda över 13 miljoner. Där säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Den miljardärskatt som Vänsterpartiet tidigare sagt att det vill utreda kan också behöva kompletteras med en exitskatt för de miljardärer som lämnar landet, enligt Gabrielsson. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Daniil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade

underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm och drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra. Vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

Något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Ja, så att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemodig musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om, men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

Förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanonpokeänen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår. Jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt, vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

rockgruppen Kent med låten Stoppa mig juni, lilla ego, från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

När Elfrida Andrés andra symfoni äntligen uruppfördes 1893 hade det gått 14 långa år sedan musiken komponerades. Men det var inte helt lätt att få sin musik framförd som kvinna på den tiden. Vi hörde precis när Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Mikael Bartosz spelade den andra satsen ur Elfrida Andrés andra symfoni. Och därmed hälsar jag dig välkommen till Klassisk morgon i P2 denna lördag i mitten av sköna maj. Jag heter Martin Ekeholm och fram till klockan 11 kommer jag att presentera musiken som är vald av Carl-Oskar Frey. Musik om en blomma som fanns för redan 20 miljoner år sedan, sång från en svart svan och dataspelsmusiken som borde vara hela världens nationalsång är något av det som ryms i dagens låtlista. Nu fortsätter vi med flöjtmusik när Manuela Wiesler spelar den andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale. God morgon!

Vi hörde den andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale och det var flöjtsolisten Manuela Wiesler som spelade tillsammans med Växjöorkestern Musica Vitae under ledning av Wojciech Rajski. Här i Klassisk morgon i P2 är det strax dags för Vad gör du? Kvart över sju. Vi ska bara hinna med en Bach-sonat spelad på mandolin först.

Amerikanen Chris Tile satt ensam med sin mandolin och spelade ett arrangemang av den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första solofiolsonat i G-moll. Och nu ställer jag frågan. Vad gör du 7:15? Har du precis slagit upp gluggarna och ligger och funderar på vad den här dagen har att erbjuda? Eller har du varit igång sedan länge? Kanske har du ett jobb att sköta denna tidiga morgontimme. Oavsett vad du gör denna lördagsmorgon vid 7:15 så är jag nyfiken på att veta vad du gör medan du lyssnar på det här programmet. Berätta gärna lite kort för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Christian hälsar god morgon från Värmdö där han sitter och njuter av fågelsången med en kopp kaffe i sin hand. Naturen kokar av liv, skriver han. En som också är ute i naturen är Johan i Malmö som lyssnar på den klassiska musiken under sin 2,5 timme långa löprunda. Bra jobbat, Johan. Hur långt hinner du springa då? 3-4 mil kanske? Harriet i Stockholm håller på att planera sin resa till Madrid för fullt. Det kommer att bli besök på Prado-museet, Retiroparken och en avstickare till den tidigare huvudstaden Toledo är tänkt. Harriet vill gärna ladda upp inför resan med vacker spansk klassisk gitarr.

Det här var Cross Atlantic Trio som spelade ett arrangemang av Córdoba, som är den fjärde av Isaac Albenis spanska sånger, Jean d'Espagne. Musik som jag spelade speciellt för Harriet Benlala i Stockholm som håller på att planera en resa till Spanien. Vad gör du själv vid 7:15 en lördagsmorgon som denna? Berätta gärna det på några rader i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att märka ditt meddelande med 7:15. Tack!

Guillaume de Machaut var en av de mest betydelsefulla kompositörerna på 1300-talet. Och den största delen av hans musik var profan, alltså icke-religiös. Han var också poet och hans sånger handlade ofta om kärlek. Här hörde vi två av Guillaume de Machauts sånger och det var sopranen Viva Bianca Luna Biffi och tenoren Marc Mouillot som sjöng medan Pierre Amon och Angélique Mouillot ackompanjerade på flöjt respektive harpa. Vi fortsätter med mer sång, men nu av den svarta svanen.

Cellisten Lionel Coté och pianisten Jorge Villadoms spelade den svarta svanens sång av den brasilianske tonsättaren Heitor Villa-Lobos. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm, och när jag tittar i almanackan så kan jag läsa att det är den 16 maj idag. Och därmed kan vi säga grattis på namnsdagen till alla som heter Ronald eller Ronny. Ronald är en engelsk eller skotsk variant av det fornnordiska namnet Rögnvaldr, som är bildat av ord som betyder råd och härskare. Ronny är ett smeknamn för Ronald. Och på tal om England och framförallt Skottland, den 16 maj är faktiskt internationella whiskydagen. Dessutom är det dagen för dig som är glutenintolerant, internationella celiakidagen. Lyssna vidare på radion denna morgon, så ska jag strax efter klockan 8 berätta om några saker som har inträffat just på dagens datum genom historien. Här och nu ska den engelska pianisten Catherine Stott spela Gabriel Faurés nocturn nummer 4 för oss.

Giselle är en romantisk ballett från 1840-talet med musik av den franske tonsättaren Adolphe Adam, som ju är mest känd för julsången O helga natt. Här hörde vi när Tasmaniens symfoniorkester med dirigent Nicolette Freyon spelade Apparition de Giselle från den andra akten ur balletten. Några år före sin död lovade Mozart att skriva 6 lätta pianosonater till prinsessan Frederika av Preussen. Men det var endast en sonat som färdigställdes, och den var allt annat än enkel. Pianosonat nummer 18 anses vara en av Mozarts tekniskt svåraste sonater.

Mari Peraya vid tangenterna i den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista pianosonat, den med nummer 18 från 1789. Klassisk morgonlyssnaren Eva Björk i Söderhamn berättar i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se att hon nyligen har fått en grammofon i present. Och den tittar hon nu beundrande på och ser fram emot många fina musikstunder. Den påminner henne om den batteridrivna grammofon av plast med högtalare i locket som hon hade i sin ungdom. Den betydde så mycket för mig och den spelade allt mellan Bach och Beatles precis när jag ville, berättar Eva.

Vi hörde ett arrangemang av Johann Sebastian Bachs kantat nummer 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Och det var flöjtisten Elena Doran och violinisten Stefan Grappelli som spelade tillsammans med keyboardisten Laurie Holloway, kontrabassisten Alan Wally och trummisen Alan Ganley. Gör som Eva Björk i Söderhamn och berätta om ett musikminne från din ungdom. Maila klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Bergens filharmoniska orkester med dirigent Neeme Järvi spelade ett arrangemang av Richard Wagners sång Träume, som betyder drömmar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och för dig som har en tid att passa denna majlördag kan det kanske vara intressant att få veta att klockan nu är 8:03. Programmet du lyssnar till heter Klassisk morgon i P2 och jag som spelar allehanda klassisk musik för dig så här på morgonkvisten heter Martin Ekeholm. Och jag tänkte göra dig sällskap till klockan 11. Om cirka 7 minuter ska jag berätta om några händelser som har inträffat just på dagens datum, den 16 maj, genom historien. Men det blir efter Franz Liszts 47:e Petrarca-sonett.

0: Att det blev just piano för britten Benjamin Grosvenor var kanske inte så konstigt med tanke på att hans mamma jobbade som pianolärare. Och det var också hon som lärde upp honom de första åren. Här spelade Benjamin Grosvenor Petrarca sonett nummer 47 av Franz Liszt. Nu har det blivit dags att kolla vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det var nämligen den 16 maj 1929 som den första Oscarsgalan ägde rum. Då hölls den som en privat middag på ett hotell i Los Angeles och belönade de bästa amerikanska filmerna från åren dessförinnan. Oscarsgalan, eller The Academy Awards som den egentligen heter, blev sedan årligen återkommande och idag är det filmvärldens största prisutdelningsgala. Oscar är namnet på den guldstatyett som alla vinnare får. Och det var också den här dagen 1930 som arkitektur-, formgivnings- och konsthantverksutställningen Stockholmsutställningen öppnade.
1: Sommaren 1930 kommer 4 miljoner besökare hit och de flesta faller alldeles pladask. Här finns ju de märkligaste byggnader och föremål med rena linjer och ytor och mycket ljus. Funkis får det heta.
0: Det berättade Anders Hildemar Olsson i programmet Millennium från 1999. Stockholmsutställningen 1930 blev det stora genombrottet för funktionalismen i Sverige. Slutligen så var det också den 16 maj 1975 som japanskan Tabei Junko blev den första kvinnan att nå toppen av Mount Everest, världens högsta berg. Tabei Junko var också den första kvinnan att bestiga alla de högsta topparna i de 7 världsdelarna, en bedrift som kallas Seven Summits. Där hade vi några händelser som har inträffat just på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare med orkestermusik av den engelska tonsättaren Ruth Gibbs. Det här stycket heter Ambarwalia, som har fått sitt namn av en romersk jordbruksritual där man offrade en tjur, en sugga och ett får för att få en god skörd.

Romon Gamba stod på dirigentpulten framför BBCs filharmoniker i Manchester som spelade Ambar Walia som Ruth Gibbs komponerade 1988. Om en liten stund ska du få höra musiken som Jon tycker borde vara hela världens nationalsång. Men det blir efter detta.

0: Fenwick Smith och Sally Pincus spelade den andra satsen ur Philippe Gauberts andra flöjtsonat. Till Klassisk morgons telefonsvarare går det bra att ringa när som helst på dygnet för att föreslå musik till det här programmet. Ring 0470 72 60 67 och berätta vad du vill höra, och du får jättegärna också lägga till en liten motivering till varför du vill höra just den musiken. 0470 72 60 67.
1: Hallå, detta är Jon Högman från Malmö. Jag vill till ära av mitt älskade fotbollslag Södervärnskrogs A-lag önska Sonjo Di Volare denna ljuva majdag när vi ska ut och möta ett annat lag. En härlig låt som tänder kämpaglöd och som kanske borde vara hela världens nationalsång. Tack så mycket!

Christopher Tin heter den amerikanske kompositören som har skrivit den här musiken, Sogno di Volare, till dataspelet Civilization 6. Royal Opera Chorus sjöng och Royal Philharmonic Orchestra i London spelade tillsammans med organisten Anna Lapwood. Musik som tänder kämpaglöden för Jon Högman och hans lagkamrater i fotbollslaget Södervärns Krogs A-lag, som dricker öl och spelar mixfotboll i Malmö publiga. Har du förslag på någon musik som tänder kämpaglöden hos dig? 0470 72 60 67. Ett riktigt peppande stycke som du vill dela med dig av. Ring eller smsa 0470 72 60 67.

Karin Renqvists Var inte rädd för mörkret skrevs från början för damkör. Men här hörde vi ett pianoarrangemang med Arvid Svenungsson vid tangenterna. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och jag hoppas din lördagsmorgon är till belåtenhet. Är du en av dem som var ledig igår på klämdagen och nu är inne på din tredje lediga dag på raken? Eller gjorde du som jag och jobbade? Veckorna har en tendens att bli lite upphackade så här på våren. Men det är ju såklart skönt med en ledig dag då och då. Eller vad säger du? Om drygt 20 minuter är klockan 9 och då får vi en nyhetsuppdatering från Ekot med det senaste från Sverige och världen. Nu närmast ska Jordi Savall och Andrew Lawrence King framföra Hildegard von Bingens Maria-hymn Ave Generosa på lira och harpa. Hildegard von Bingen var en abbedissa, tonsättare och författare som levde på 1100-talet. Hon har firats som ett helgon i den kristna världen, men helgon förklarades inte formellt förrän 2012 faktiskt.

Det här var den andra satsen ur Claude Debussys symfoniska svit Printemps, våren, med Liverpools filharmoniska orkester som dirigerades av Vasili Petrenko. Den tyske pianisten Kurt Garben ackompanjerar nu den finlandssvenska mezzosopranen Monica Grop som sjunger Mitt hjärta behöver ett litet barn av Allan Pettersson.

Magnolia är ett mycket gammalt blomsläkte och man har hittat fossila magnolialämningar som är över 20 miljoner år gamla. Då fanns det inga bin, så därför är blommorna utvecklade för att pollineras av skalbaggar. Vi hörde precis John Bryans musik från filmen Magnolia från 1999. Och det var Thomas Passatieri som dirigerade en studioorkester. Jag har fått ett sms från Anders Mårtensson som vill göra mig uppmärksam på att en av våra stora sångerskor, Elisabeth Söderström, hade födelsedag i förra veckan. Närmare bestämt den 7 maj. Elisabeth Söderström lämnade jordelivet 2009, men om hon hade levt hade hon nu varit 99 år. Nästa år är det 100 år sedan hon föddes. Anders skulle gärna vilja höra Elisabeth Söderström sjunga något av Richard Strauss.

Elisabeth Söderström sjöng Fryling, vår, ur Richard Strauss Vierletzte Lieder. Och Amsterdams konserthusorkester spelade under ledning av Bernard Haitink. Det var Anders Mårtensson som ville höra Elisabeth Söderström sjunga. Vem vill du höra sjunga eller spela? Ring eller smsa 0470 72 60 67. Nu är det strax dags för nyheter här i P2 och sen fortsätter klassisk morgon i 2 timmar till. Och då blir det både kinesisk tamburin och intåg i sommarhagen. Här och nu ska Schönberg-ensemblen med dirigent Oliver Knussen spela Ruth Crawford Seegers orkesterfantasi Risalty Rosalty, som är inspirerad av en amerikansk folksång.

0: Ekonyheter. Det kan bli nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men restaurangfacket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
1: Vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där. Så att det kommer gynna oss jättemycket.
2: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
3: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
2: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg.
4: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
0: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio. Taiwan betonar att landet är en självständig och suverän nation, trots varningar från USA:s president Donald Trump om att inte utropa formell självständighet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandena kommer efter att Trump igår avslutade ett besök i Peking där Kinas president Xi Jinping uppmanat honom att inte stödja den självstyrande ön som Kina gör anspråk på. Och nästa vecka ska Rysslands president Putin besöka Kina, där meddelar Kreml enligt flera nyhetsbyråer. Putin och Kinas president Xi Jinping ska då diskutera hur ländernas partnerskap och strategiska samarbete kan stärkas ytterligare enligt Kreml. I Australien har en man i 40-årsåldern avlidit sedan han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Myndigheter uppger att mannen ska ha bitits av en 4 meter lång haj. Rottnest Island är ett naturreservat och populärt turistmål utanför Perth. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader, medan övriga landet får mellan 10 och 15 grader. Ekot Sara Öberg.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill. I appen Sveriges Radio.
6: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM. Eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

fiolvirtuosen Fritz Kreisler lär ha fått inspiration till det här stycket när han besökte en kinesisk teater i San Francisco. Musiken han hörde där inspirerade honom att skriva en fantasi i kinesisk stil som fick namnet Tambourin Chinois, kinesisk tamburin, trumma, som skildrar stämningen på en kinesisk marknad eller tempelfest. Här var det Love Derwinger och Su Ye Pak som spelade Kreislers Tambourin Chinois. Välkommen till Klassisk morgon i P2, säger jag till dig som precis kommit in i programmet. Jag heter Martin Ekeholm och har presenterat musiken som är vald av Karl-Oskar Frey ända sedan klockan 7 i morse. Och jag tänkte göra så ett par timmar till, fram till klockan 11. Den här lördagsmorgonen kommer strax göra ett intåg i sommarhagen, men än så länge är det vår. Allra helst i det här körverket av den ungerske tonsättaren Béla Bartók, som heter just Vår. Damröster ur Pets kammarkör sjunger och Aurel Tilay dirigerar.

Den engelske dirigenten Alpesh Choan stod på pulten framför BBCs skotska symfoniorkester som spelade entrakt och vals ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det har varit lite kyligt nu i veckan. Själv har jag fått gräva fram understället ur byrån flera gånger till fotbollsträningar och matcher. Och det trodde man kanske inte att man skulle behöva göra i mitten av maj. Kallt verkar också vara hemma hos Jin He Han på Ingarö i Stockholms skärgård. Hon har nämligen tänt i kaminen och drömmer om sommaren. Hon skulle gärna vilja höra Lars Roos vid pianot i Pettersson Bergers intåg i sommarhagen.

Lars Ros på pianopallen i Intåg i sommarhagen ur Willem Pettersson Bergers Fröse blomster. Sommarhagen var tonsättarens hem, beläget på Frösön i Jämtland. Och huset som han hade ritat själv blev ett minnesmärke för hans älskade mor Sofia Wilhelmina som hade gett honom musiken. Det var Jin Hee Han på Ingarö som med hjälp av den här musiken kunde drömma om varma och soliga sommardagar. Vad drömmer du om? Och finns det någon musik du kan koppla till den drömmen? Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta för mig. Du kan också ge oss musikförslag genom att ringa eller smsa till nummer 0470 72 60 67. Vi tar oss vidare i låtlistan och nu blir det ett flöjtkoncertino som Cécile Chaminade skrev 1902 på beställning av Paris konservatoriet, förmodligen som ett examensstycke för flöjtstudenter.

Adam Walker och Pavel Kolesnikov spelade Cecil Chaminades flöjtkoncertino. Här i Klassisk morgon i P2. Jag som pratar mellan all musiken här i din radio eller Sveriges radio-app heter Martin Ekeholm. Och nu närmast tänkte jag presentera ett av Franz Schuberts sista pianoverk som både är glatt och melankoliskt på en och samma gång. Han komponerade sitt impromptu i Asdur året innan han dog. Och här har vi Alexej Jobimov vid tangenterna.

Den franska sångerskan Lucille Richardot sjöng på svenska i Johan Philipp Kriegers I frid vill jag nu fara. Och korrespondensensemblen spelade under ledning av Sébastien Dossé. Och från en tonsättare med mellannamnet Philip till en annan. Från Johan Philipp Krieger till Carl Philipp Emanuel Bach som har komponerat den här konserten för två klaverinstrument. Céline Frisch spelar piano och Alexander Melnikov spelar cembalo i den tredje satsen, och vi hör också Café Zimmermann som dirigeras av Pablo Valetti.

Det här var Helen Kallos och Robert MacDonald som spelade den fjärde satsen ur Pamela Harrisons altfiolsonat från 1946. Under säsongen 2016-17 var Anders Nilsson composer in residence hos Västerås Sinfonietta. Och i det nära samarbetet komponerade han sin fjärde symfoni till just den orkestern.

0: Eva Ollikainen dirigerade Västerås sinfonietta som spelade den fjärde satsen ur Anders Nilssons fjärde symfoni från 2016.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du har med andra ord gjort ett bra val. Det här programmet heter Klassisk morgon i P2 och jag som finns med dig ända fram till klockan 11 heter Martin Ekeholm. Nu är klockan 9:02, men när klockan blir 11 är det programmet Lördag med P2-familjen som fortsätter med den klassiska musiken, folkmusiken och jazzen i en skön blandning denna förmiddag. Under Klassisk morgons sista timme ska vi bland annat möta våren i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Men före det ska oboisten Albrecht Mayer och pianisten Marcus Becker spela den första av Robert Schumanns tre romanser från 1849.

När kvällen kom så var jag på något ställe i LA. Där låg hon nu, en frästerska vid poolen. Hon vinkade, hon lockade, hon talade till mig.

Dan Berglunds Tristan da Cunha från senaste skivan Liv och dikt. Till något helt annat, Alexander Malofiev, en pianist, har satt samman på sin senaste skiva bitar som betytt mycket för honom, bland annat av en Nikolaj Mjetner, den ryske tonsättaren som kanske inte är den mest spelade men som denne Alexander håller högt och började spela i ung ålder. Här är några bitar som faktiskt just har titeln Bortglömda melodier.

Fernand de Crux, första Perseus, hörde vi här. Det var Quatuore Ellipso som spelade denna musik av Fernand de Crux, en pionjär när det gäller att lyfta fram saxofonen. Saxofonen som annars mycket ses som ett jazzinstrument. Men nu blir det jazz. Jazz på kontrabas av den legendariske kontrabasisten Oscar Pettiford. Leavenworth.

Matibu Adami kvartkvintetten ska vi säga spelade Lavern Walk av kontrabassisten Oscar Pettiford. Och ni hörde Walking Basin, den vandrande basen, boom, boom, boom, boom, boom, som gick där hela tiden stadigt under det att resten av musikerna spelade. Kontrabasen ska få vandra vidare. Här är det kontrabassisten Rick Stottein som spelar med Malin Broman. Och musiken är också en vandring. Britta Byström har skrivit över 20 vandringar, eller walks som hon kallar dem. Vandringar till olika musikexempel, musikaliska verk. Här handlar det om en vandring ursprungligen till Franz Schuberts femte symfoni. Men nu får vandringen istället gå till hans Impromptu i G-dur som vi hör därefter. Först alltså Britta Byströms Walk.

Javier Perianes spelade impromptu i G-dur av Franz Schubert. Detta är lördag med P2-familjen med mig Jack Lantz och klockan är en bit över 11:30 denna majförmiddag. I den vackra våren är en hel del musiker som har lämnat oss de senaste veckorna. En av dem, Jojje Wadenius, ska vi ägna oss åt om en stund. En annan, den stora sopranen Busk-Margit, dog också för ett par veckor sedan. Busk-Margit med 30 år på Stockholmsoperan, men också en sångare som gärna hyllade sin hembygd Dalarna och sjöng folkvisor och dalakoraler. Vi ska göra en liten dalaresa här tillsammans i hennes ära. Vi börjar med låten som brukade inleda Abbas konserter, om ni hört någon av de konsertinspelningarna. Gammal fäbosalm. Här är det inte Benny Anderssons elorgel vi hör, men det är istället Monica Dominique på piano och orgel. Och så förstås Busk-Margit.

Nordan hette gruppen och det var bland andra Lena Willemark som vi hörde sjunga i Björndans, en dalamelodi. Här i vår lilla dalaresa i lördag med P2-familjen, den ska få sluta i Älvdalen.

Merit Hemmingsson spelade här musik, en gånglåt från Älvdalen. Därmed slutar vår Dalaresa, men lördag med P2-familjen fortsätter och härnäst är det Boccherini som blir vår reseguide.

Musik ur Boccherinis kvintett i C-dur för två fioler, viola och två cello. Det där är det ovanliga. Oftast så är det violan som man får ha två av. Här hörde vi Karski-kvartetten med utökning spela. Det är lätt att drömma sig bort till varmare och mer romantiska städer som Paris. Det gör även Emma-Lisa Hallander i den här sången, men konstaterar att Stockholm kanske inte är så tokigt ändå.

0: Emma-Lisa Lander sjöng sin egen Month of May här i lördag med P2-familjen. Mer musik ska det strax bli, men först nyheter.
1: Här är Ekot. Irans nya regering planerar att öka produktionen av olja och gas och bygga ut infrastrukturen för export, enligt landets oljeminister, det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Frågorna har tagits upp med oljekartellen OPEC och stora amerikanska oljeföretag uppger ministern på en pressträff i Bagdad. För första gången är nu fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det här visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som har mätt det här sedan 2008.
2: 32,3 million movements were recorded across the world.
3: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen, och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
2: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
3: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår.
1: Rapporter Erik Norberg. En miljardärskatt och en statlig fastighetsskatt vill Vänsterpartiet utreda efter valet i höst. Det säger ekonomisk-politiska talespersonen Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
4: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
5: Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige.
1: Lördagsintervjun finns i appen Sveriges Radio, reporter Maja Lagerkrans. Idag får Götaland sol varvat med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn. Ekot, Marianne Haslov.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Rafaela Gromes och Olga Scheps spelade Liebeszauber av Clara Schumann. Kärlekstrolleri alltså. Känner ni den? Har vår kärleken börjat spridas hos er och spira? Lite grann hos mig kanske, men det behöver inte vara kärlek till en person nödvändigtvis. Man kan gå runt och älska världen och det är lätt att göra det när värmen och solen och knopparna kommer. Lördag med P2-familjen är detta med mig, Jack Lans. Och här får vi höra om några som älskar världen en vacker dag. Sjömännen.

Le Poème Harmonique är ett ensemble som här sjöng en 1500-tals sång om sjömän som gläds, till och med älskar, en vacker dag. En vacker dag i Frankrike. Vi fortsätter på det franska temat och vandrar ut på gatan där Edith Piaf står och sjunger.

baskiska akkordeonisten Kepa Junkera har samarbetat och spelat med folkmusiker från hela Europa och även med musiker från Galicien, Asturien eller som här Katalonien. Gobla Sant Jordi från Barcelona är en orkester som också öppnat sig mot andra musikstilar, både jazz och klassiskt. Vi flyttar över gränsen till Frankrike där vi hittar den, om uttrycket tillåts, eklektiska gruppen Akkadsion.

Franska gruppen Acosium menar sig inte bara förena rock med barock, jazz med klassiskt. Namnet lär dessutom vara en slags sammanslagning av corps som betyder kropp och am som betyder själ. Och har dessutom kopplingar både till musikens ackord och dragspelet Accordion som finns med i sättningen. Nazurka här hämtade vi från albumet Tapas från 2008. Ett passande namn för en grupp som inriktar sig på musikens allätare. Tyska trion Marbert Rossell, verksam under en knapp 10-årsperiod med start 2007, etiketterade själv sin musik som elektropop.

Antje Seifert hette sångerskan i trion Mabet Rossell från Leipzig, som den etikerade elektropoppen till trots kunde få till såna här rytmiskt halvjassiga låtar som Goya, hämtat från gruppens andra av deras fyra album, Catch a Bird. Österrikiske Klaus Waldeck var igång redan 1998. Med plattan The Moon and the Orient i fjol var han framme vid sitt 12:e soloalbum. Under de 2,5 decennium som gått sedan debuten har han hunnit passera från downtempo och trip-hop över elektroswing fram till dagens mer akustiska och cinematografiska musik. Det är ingen tillfällighet att hans låtar används flitigt i reklambranschen utan att han egentligen själv bett om det. Vi hör After You Have Gone från senaste albumet med den förträffliga sångerskan Patricia Ferrara vid mikrofonen.

Waldeck kallar han sig som artist, österrikaren Klaus Waldeck. Det här var en låt från senaste albumet The Moon and the Orient från i fjol, After You Have Gone. Vilket ju direkt för tanken till en mer än 100 år gammal melodi med samma titel som sedermera blev jazzstandard.

Marion Harris bräkte in låten 1918, Bessie Smith hojtade fram den 1925, Louis Armstrong skattade sig igenom den 1928. Sen kom den första mer avspända vokalversionen med Bing Crosby 1929, året därpå en ännu coolare variant med Jack Teagarden och Red Nichols orkester. Och så fram emot mitten av 30-talet, instrumentalversioner av After You've Gone, med bland andra Benny Goodman, som hade väldigt bråttom att komma till slutet, eller som här, Tommy Dorseys orkester 1936, som tog det lugnare och lyssnade efter de inneboende kvaliteterna i låten. Dorsey, som i den här tiden i slutet av 1936, även spelade en hel del vokalnummer. Hans vokalissa i bandet var Edith White.

Även i staterna gick det att flirta med en nice cup of tea. Edith White sjöng med Tommy Dorseys orkester Sam Coslows Tea on the Terrace 1936. Dorseys orkester får avsluta med ännu ett instrumentalnummer.

Sleep, en 20-talslåt skriven av Adam Gybel, som ändrat förnamn och vänt på efternamnet för sitt artistalias och kallade sig för Earl Lebbig. Vi ökar jazzhalten i de kommande numren där trombonisten Frank Rossellino står i centrum. Så här lät ett av hans mest typiska riff. Trombonisten Frank Rossellino har prisats inte bara för sin teknik utan framförallt för sitt smakfulla, lyriska spel. Medan andra trombonister tävlade om att hinna med så många kvartstoner som möjligt i en takt, utan att veta varför, levererade Rossellino, som börjat sin karriär som stötig bopmusiker, istället långa linjer av toner som berättade en historia, enligt en välvillig kritiker. Hans trombonistkollega Carl Fontana sa dessutom: Rossellino spelade inte trombon, han spelade Rossellino. Han satte aldrig draget mitt på tonen, det var alltid artistiskt, lite vid sidan om. Och så vidare. Det vi hörde här var från en konsert där Stan Kenton presenterade sin orkester och där Frank Rossellino drog till med ett riff som senare dykt upp på YouTube som Rossellino-riffet, plankat rakt av hans beundrare. Ja, under åren med Kenton 1952-54 fick Rossellino sitt genombrott. Här hör vi honom i en låt specialskriven för honom av Kenton, Frankly Speaking.

Frank Rosolino, trombonsolist i Stan Kentons band 1952, då Frankly Speaking. Rosolino var en mycket flitigt anlitad trombonist. Hans CV innehåller medverkan på mer än 150 album. Ett tiotal album spelade han in som orkesterledare själv. Det var en låt som han spelade in redan 1958, men som inte kom på skiva förrän postumt 1986, var Huggy Carmichaels Stardust.

Frank Rosellino, trombonsolist i Stardust 1958, tillsammans med saxofonisten Harold Land, pianisten Victor Feldman, basisten Leroy Vinegar och trummisen Stan Levy. Frank Rosellino skulle ha fyllt 100 i nästa vecka. Han gick bort 1978.

Nej, det är ju inte jul än, men vi kan väl spela Baloos låt ändå. Bare Necessities heter den i original, skriven av Terry Gilkison. Och arrangerad för filmen Djungelboken av Leroy Van Dyke, mannen som ett par år senare skulle inleda ett samarbete med Brian Wilson i The Beach Boys. Tillsammans skrev de låten Good Vibrations och ett par andra låtar på Pet Sounds-albumet 1966. Och även den här låten, titellåt på The Beach Boys, Surfs Up 1971.

Surf's Up var, som namnet antyder, kanske den skiva med vilken The Beach Boys på allvar tog farväl av sin image som surfande strandpojkar. Tyvärr var det också den sista skivan med den där lätta, lekfullt harmoniska atmosfär som kanske nådde sin höjdpunkt i albumen Smiley Smile och Friends. Låten Surf's Up var för övrigt tänkt som en avslutningslåt i Brian Wilsons stora Smile-projekt. Det som påbörjades med Smiley Smile och avslutades först decennier senare. Och som sagt, Van Dyke Parks var med och skrev låten Surf's Up, och några år senare spelade Brian Wilson och Van Dyke Parks in en hel platta tillsammans. På egen hand utforskade Van Dyke Parks gärna den amerikanska närhistorien och allt sånt som kunde komma att ingå i det lite luddiga begreppet Americana.

På albumet Tokyo Rose berättade Van Dyke Parks om de amerikansk-japanska förbindelserna under 1900-talet. Allt från handelskrigen till interneringen av japaner bosatta i USA under andra världskriget. Eller som här, om hur den japanska attacken mot Pearl Harbor på Hawaii ändrade livet för alla japanskättade hawaiianer, inklusive de hawaiianska boskapsskötarna, the Hawaiian Cowboys. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Sommaren och semestrarna närmar sig. Många flyger utomlands, andra packar bilen, sätter sig till rätta, vrider om startnyckeln eller motsvarande och...

Ja, snart är det dags. Fast vi som Sverigesemestrar i bil får klara oss utan Sveriges bilradio. Programmet På väg som just denna vecka för 70 år sedan sändes för första gången. Då, som hade den här signaturen Jalopy med Kermit Leslies orkester. Och vi får också klara oss utan Bosse Bildoktorn om något skulle inträffa. Även det programmet som gick på tv i början av millenniet använde Jalopy som signatur. Sveriges bilradio leddes av förre rallyföraren C.G. Hammarlund från 1956 till 1973 och presenterades som ett underhållningsprogram speciellt avsett för weekend- och semesterfirare i bil. Det var ett musikaliskt önskeprogram och reglerna var att bara den som hade körkort fick önska musik. Man skulle ange sitt körkortsnummer och sin position och destination vid sändningstillfället när man skickade in sin skivönskan. Blev man utvald fick man, förutom att höra skivan, också information om vägkonditionen där man befann sig och på platsen man skulle resa till. Kanske skulle man ut och åka på Riksväg 13.

Mats Olssons orkester och en helsvensk roadtrip-sång för att tala amerikanska. Det är ju ändå därifrån allting kommer, även om det råkade vara en italienare som uppfann radion och en tysk som uppfann automobilen och en ryss som skrev det första musikstycket om en motoriserad resa. Riksväg 13 skrevs av Mats Olsson själv och spelades in 1962. Ja, några av våra riksvägar har blivit Europavägar och rent av motorvägar.

Motorway heter det här stycket av engelske låtskrivaren och orkesterledaren Kenneth Aldwin och inspelat 1961. Då motorvägen fortfarande var en nymodighet i det brittiska kungariket, den första motorvägen kom till så sent som 1958, 5 år efter att Sverige fick sin första officiella motorväg och 40 år efter det att Tyskland invigde sin första autobahnsträcka, även om ordet autobahn kom till först några år senare. Jag glömmer nu inte att det till skillnad från de tyska motorvägarna faktiskt finns hastighetsbegränsningar på de svenska. Det gäller även finniga BMW-förare med färskt körkort och innehavare av otvättade Teslor. Och för er som händelsevis kör i en gammal asfaltbubbla, frågar ni om ni alls ska ta ut den på motorvägen.

Det som vi på svenska vanligtvis kallar för asfaltbubbla är den klassiska folkvagnen, det vill säga Volkswagen typ 1 som började tillverkas 1934 och slutligen lades ner 2003 efter att de sista 20 åren enbart har tillverkats i Brasilien och Mexiko. I Storbritannien kallades modellen för Beetle, det vill säga skalbagge. De brittiska bubblorna Bubble Cars var de ännu mindre tvåsitsiga och vanligtvis trehjuliga bilar som många gånger var ännu mer ägg- eller bubbelformade än Folkan. Bond, Messerschmitt, Isetta var några av märkena. Bilarna var speciellt populära åren efter kriget och en bra bit in på 50-talet. Och många av dem räknades till och med som motorcyklar och krävde inget bilkörkort för att framföras. Brittiska The Telecast Orchestra spelade in denna Bubble Car på förlagsmusikbolaget Chapel 1962. Och vi stannar kvar inom brittisk så kallad production music, det vill säga genremusik för reklam, film, radio och tv.

Vi har stött på honom förut, förlags- och filmmusikkompositören Basil Kirchin, vars enorma kvarlåtenskap av låtfragment, halvfärdiga låtar, outgivna låtar och även utgiven bortglömd musik tog som hand av skivbolagsdirektören och producenten Johnny Trunk. Då och då kommer det album med nya fynd som Trunk gjort i Kirchins gömmor, och det är en osannolikt rik blandning av kuriosa och små mästerverk. Vi har plockat några nummer här från plattan Assignment Kirchin, som innehåller tidigare outgivna soundtrack-spår från två olika filmmusikprojekt. Det första vi hörde var en låt utan titel från brittiska action-thrillern Assignment K från 1968. En film som hade svenska skådespelerskan Camilla Sparv i en av huvudrollerna och som på svenska biografer hette Specialuppdrag K Secret Service. Nästa låt är från samma film och har faktiskt en titel, Love is to Walk Away.

Musik av Basil Kirchin, först från filmen Assignment K och sen ett spår från en annan film, även den från 1968, Strange Affair. Musiken spelad av filmbolagets studiomusiker under ledning av John Coleman. Över till Tyskland, där ju Max Rabe länge prenumererat på titeln Retrosvingare nummer ett. Den som mirakulöst lyckats charma även nordisk och brittisk och amerikansk publik med sina eleganta tolkningar, framförallt av tysk underhållningsmusik från mellankrigstiden. Men det finns alternativ till Rabe. En del ganska djupt nedsänkta i den ironiska, lite dekadanta kabaréstilen från 20- och 30-talen. Men Ulrich Tukur, som också kan sjunga giftiga texter, gör det precis som Rabe med en saklighet som även ger utrymme för en viss nostalgi, men också med en viskande baryton som omväxling till Rabes något mer expressiva och dynamiska.

0: Pulverfass!
1: Jo då, sångaren och skådespelaren Ulrich Tukur kunde höja rösten han också, men inte mer än nödvändigt. Friedrich Holländers naturalistiska beskrivning av det dekadanta Berlin skrevs redan 1920. Tillnyktringen kom först efter andra världskriget. Fox Macabre hette det här stycket, som följs av en melodi skriven av Franz Grote med text av Willy Demel, skriven 1939, bara ett par månader före andra världskrigets utbrott.

Lyssna på naturens sjungande jublande visa. Hör trädens och djurens stämmor, känn blommornas söta dofter. Tyst sjunger natten sin sång, människorna står och lyssnar. Skrev Willy Demel tidigt 1939. Och uppenbarligen lyssnade människorna inte på det örat. I augusti samma år brakade helvetet löst. Ulrich Tukur sjöng sin Ganz leise kommt die Nacht på albumet Morphium, utgivet 2003. Mer nattlig musik, nu från Paris.

Henri Sauget var bördig från Bordeaux där han också började sin karriär som tonsättare, inspirerad av kompositörsgruppen Le Six i Paris men också av Erik Satis musik. Darius Milhaud, en av grabbarna i Le Six, rådde Sauget 1921 att flytta till Paris. Det gjorde han. Där satte Erik Satie honom i förbindelse med ryska ballettens impresario Sergej Djagilev, och ett par år senare hade Sauget skrivit musiken till en Djagilev-ballett. Det skulle komma att bli ett 20-tal balletter till för Sauget, som idag också är mest ihågkommen för sin ballettmusik. Det vi hörde här var preludiet från balletten La Nuit, Natten, skriven 1929. Det följs av Kvinnans entré, Entrée de la femme.

Baletten La Nuit kom till strax efter Djagilevs död med hjälp av Djagilevs koreograf och hans librettist. Henri Sauget skrev musiken och urpremiären skedde i Manchester i England 1930. En av många balletter som Sauget skrev musiken till. Några exempel finns på skiva. Den mest kända är Le Forain från 1945. Den första inspelningen av La Nuit gjordes av kanadensiska radions orkester i Vancouver 1999. Det är den vi hör här. Efter kvinnans entré kommer nu den unge mannens entré. Entrée de jeune homme.

De tre avslutande satserna ur Henri Sergers musik till balletten La Nuit, skriven 1929 och här framförd av Vancouver Radions orkester i Kanada 1999 under ledning av Daniel Swift. Vi avslutar franskt idag också, fast vi återvänder till gruppen Akosem som med kropp och själ ger oss detta musikaliska debattinlägg på hög nivå.

0: De Eau de Ba, franska kvintetten Acoseam än en gång, men nu från albumet Balneo 2011. Det fick också avsluta denna veckas rendezvous. Mer rendezvous kan du höra på vår hemsida, sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Och har du musiktips till oss, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Idag, hörni, bjuder folkmusiken i P2 på ett udda, oväntat specialprogram. Vi inleder med att tillbringa en hel timme tillsammans med Sofia Karlsson och hennes Grammys-nominerade album Sånger till Selma. En riktigt dålig idé att tonsätta Selma Lagerlöf, tyckte Sofia själv först. Här i vår tematimme träffar reporter Peter Gropman Sofia Karlsson för att höra mer om processen och om kärleken till författargiganten. Ett härligt sällskap denna himmelfärdslördag, tyckte vi, liksom alla de paradisiska harporna från Brittiska öarna i vår sista timme. Och kanske festligast av allt, hela timme två med norska bangers inför morgondagen, 17 maj.

0: Så, jag tror jag stängde av mobilus.
1: Då har jag mikrofonen igång här.
2: Behöver jag liksom rikta mig mot den här?
0: Ja, typ så. Någonting.
2: Typ så? Så ja. Du kommer ge mig den?
0: Ja, precis. Mm.
3: Jag träffar Sofia Karlsson på ett hotellrum i Stockholm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu börjar vi om då, vad
0: sa du? Nej, men jag tänkte bara liksom väldigt så...
3: Skivan är klar, hon ska ut på turné och hon har återigen tagit sig an en litterär gigant. Mm.
1: Jag tänker att jag börjar ganska brett så där. Selma Lagerlöf.
2: Ja, men det har legat i mig väldigt länge att jag har velat liksom vara i hennes berättarvärld och liksom försöka göra musik av den. Och det var ju jätteomöjligt faktiskt först. Jag tänkte det kommer aldrig gå. Faktiskt tänkte jag så här, det är också en dålig idé. Efter att ha försökt och bara, nej, det här går inte.
1: Och varför var det en dålig idé?
2: Men jag tyckte att det var en dålig idé för att hon är så pratig, va? Selma, hon berättar ju helt fantastiskt, men hon är pratig. Och i sång, så det kan liksom inte vara för pratigt, för då blir det liksom inget flöde i när man ska sjunga det. Jag är helt fixerad vid vad som är skönt att sjunga liksom, och vad som är skönt att höra på och skönt att göra. Men sen så var det en kille som kontaktade mig som heter Johan Salberg. En vanlig kille från Uppsala. Han är lärare och smed. Han liksom skickade en massa av hennes material till mig. Och hade också skrivit om lite. Liksom, eller liksom blivit inspirerad av hennes verk. Och tagit delar av hennes verk och skrivit om Selmas texter. Liksom, och böcker och brev. Och då tänkte jag... igen så här, nej men det här är inget bra. Men sen efter ett år så hade jag liksom ändå gått med det där och bara, men kanske ändå man kan göra någonting. Och sen så började vi, han och jag, och liksom gå igenom allt material, se vad finns det för original som vi kan liksom, eller som jag kan göra musik på. Så nu har jag varit på med det i 3 år och nu är skivan klar. Och det är där vi har också tagit oss friheter att göra om en del saker. Så att man kan se på ett sätt är det här albumet, förutom de sånger som är hennes originaltexter, så är det som liksom impressions liksom, av Selma. Alltså att det är inspirerat av hennes värld och vi har skrivit nya saker utifrån det.
3: Och i början av programmet här alldeles nyss så hörde vi Slå upp dina fönster, musik för sorgfyllda bröst, som är inspirerad av Selma Lagerlöfs stora klassiker Gösta Berlings saga. Ett exempel på hur Sofia Karlsson jobbat med texterna på nya plattan.
2: Ty vet man nog att för den som plågas och lider är den goda för musika det bästa sällskap. Och det är för mig svårt att sjunga. Då måste man liksom recitera eller göra teater typ. Och då har vi skrivit, för den som plågas i lidelsen är musiken den bästa vän. Man kan tänka så här också, så här, hon, alltså fru musika, hon är munter och lekfull som ett barn, hon är eldig och intagande som en ung kvinna. Och då sjunger jag, hon är ungdomens äldar, hon är gammal och vis. Alltså, jag har också liksom förkortat fraserna jättemycket. Och det är det jag menar med att det är för pratigt för att göra. För att sjunga direkt. Så jag var ju också tveksam så här, kan man göra så här med en älskad författare? Men nu har vi ändå gjort det. Och jag känner mig ändå glad för det. För det som har hänt är att det har blivit en sång som är på ett sätt ett nytt verk. Väldigt inspirerad av Selma själv. Det fly-

0: det som är lätt, det och det.
1: Sofia Karlsson med Svårt här att leva.
2: Så sant som de säger, så svårt här att leva, och det som är lätt, det är att dö.
0: Mm.
2: Det kändes alltså lite brutalt nästan.
0: Ja, men Selma Lagerlöf är också brutal. Alltså det är också en

den här mörkret texten som är en dikt som hon skrev i tidiga år. Det är också att man nämner mörkret, man tar in mörkret, man liksom accepterar det mörka istället för att försöka förneka att det inte finns.

Och just mörkret, det tänkte jag på när jag lyssnade på den, att den kändes ju väldigt liksom luftig i mixningen, liksom nästan lite rymdig sådär, ut i liksom ut i den

0: stjärnklara natten.
1: Härligt att du hörde det. Ja, men det är så. Det är som frågor att mörkret också är en styrka när man är i mörkret på något sätt. Men att det finns en vilsamhet också i mörkret. Att mörkret, dels finns det ett mörker som är skrämmande i oss själva och i världen. Men det finns också ett mörker som är en vila. Och som är den här stjärnrymden. Där allt är lugnt och stilla. Så därför behöver man ju inte vara rädd för mörkret eller melankolin.
0: Och det här var ju en text som hon fick ganska mycket kritik för från början.
1: Mm. Så fick inte en kvinna skriva i slutet på 1800-talet. Och den ansågs ju liksom som att hon hade skrivit erotiskt. Och den är ju erotisk och den är sinnlig. Liksom. Den är oerhört vacker. Och det fick hon ju själv för. Så då fick hon be om ursäkt. Och hon sa ju så här, och det var strikt religiöst allting, menade jag religiöst. Men det tänker jag att hon inte gjorde när hon skrev den.
0: Hon pudlade alltså?
1: Hon fick pudla.
0: Otroligt.

0: Sofia Karlsson, min bleka vän.
1: Minns du när du hittade henne?
2: Från början så var det ändå Gösta Berlings saga som ju då var av tvång. I skolan var man ju tvungen att läsa den. Jag tyckte den var så himla fantastisk. Och sen var det mycket senare när jag var på Djurgården i Stockholm. Och så hade Västanå teater var där och gjorde ett gästspel i ett tält som de hade slagit upp. Mitt ute på Djurgården, och så såg jag en föreställning av Nils Holgerssons Underbara resa, den boken, och då var jag, det var så fantastiskt, då var jag helt golvad av den, det som liksom klingade mig eller som fastnade mig av Selma Lagerlöfs verk och hennes berättarstil är liksom att hon berättar så livligt på något sätt, och hon är en människokännare. Och hon beskriver människor så himla fint. Och hon beskriver också inte bara verkligheten, utan också det mystiska och det inte verkliga. Liksom. Och det, är också, det känns också viktigt idag när allt ska vara ganska krast. Och vi är ganska långt bort, i alla fall som jag lever själv. Liksom, man är ganska långt bort ifrån det outtalade, liksom det mystiska, det som man inte kan sätta ord på, intuitionen.

Jag har varit på Mårbacka, fått sitta i Laglöfs bibliotek och titta på hennes hatt och handskar och liksom supit in den atmosfären. Jag har varit där ganska mycket. Också i området runt omkring. Liksom de turer som hon tyckte om att göra. Och det hela landskapet är ju helt intagande och fantastiskt.

0: Sofia Karlsson med O systrar. Bland annat inspirerad av novellen Mamsell Fredrika som skrevs 1894 som en hyllning till Fredrika Bremer. Och låten är inspelad hemma hos Selma på en något bångstyrig flygel.
1: Ja, men första gången när jag spelade på Selmas flygel, då var den ju fruktansvärt ostämd. Men jag fick ändå rys över hela benen. Det lät så fint. Och att det liksom är hennes, var hennes instrument som hon hade. Eller att jag stått där. Så då kan man verkligen säga historiens vingslag bara. Ha som jättevingar på min rygg. Som att man får kliva bakåt i tiden på något sätt. Via bara ett instrument liksom, som ju bara är en sak, men ändå hade någonting. Så kändes besjälat, verkligen ett besjälat instrument.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och idag möter jag, Peter Gropman, artisten Sofia Karlsson. Och våren 2025 släppte hon albumet En sång till Selma. Och för över 20 år sedan så slog hon igenom med dunder och brak, då med tolkningar av en annan känd författare, nämligen Dan Andersson.

leda led jag för min oro, otro och min heta kärleksskull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fioler sekund sjunga.

0: Sofia Karlsson med Omkring tiggan från Luossa från plattan Svarta ballader som kom ut 2005.
1: Ja, men massa dörrar öppnades ju med Svarta ballader såklart. Det gjorde det ju. Så. Och det var ju helt oväntat för mig. Jag har ju liksom aldrig haft någon riktig strategi på min karriär. Så det var ju bara helt förvånande för mig och för alla runt omkring. Och så. Jag är liksom inte street smart på det sättet. Men det var kul och jag gjorde massa, jag fick sjunga med Richard Wolff. Jag fick liksom göra jättemycket roliga grejer och var med på massa olika hörn.
2: Varför blev den så uppskattad både hos Grammis-juryn och publiken?
1: Det är svårt att säga om sin egen musik varför den landar bra hos människor ibland och ibland inte. Det vet man ju inte förrän efteråt liksom. Men jag lade ner otroligt mycket arbete. Jag och Göran Pettersson som var producent på det albumet. Vi lade ner extremt mycket tid och kärlek på det här albumet. Och nu när vi gjorde det här jubileumet så var jag ju tvungen att lyssna igenom hela. Och då hörde jag det. Gud vad genomarbetat. Och vad bra hörde jag. Alltså då kom jag ihåg varenda grej. Så det... Jag tror att det var en sån ärlig, liksom, vi hade en sån ärlig uppsåt med den här musiken att vi liksom ville göra den så jäkla fint vi kunde. Och jag tycker det hörs på något sätt.

0: Selma Lagerlöf var ju född 30 år tidigare än Dan Andersson och i en helt annan sorts miljö. Så att likheterna mellan dem är som poeter och som skrivande människor är ju att de är väldigt rika, liksom fantasifulla och att de har det övernaturliga också med i sina verk liksom. Det hade ju han också.
1: Lite mystik nästan.
0: Mystik, absolut, det hade de båda två. Jag vet inte om han skrev till henne för att få pengar någon gång. Det kan det ha varit. Det här får jag ta reda på. Kan du ta reda på det?
1: Mm. Jag tänker också att de var, i alla fall Dan Andersson efter sin död, alltså folkligheten också.
0: Ja, att de har, alltså... Jag tänker att Dan Andersson, skillnaden är jättemycket att han var ju också spelman själv. Och sjöng och sådär. Och han hade ju liksom folkmusiken med sig. Så att han skrev ju mycket mer sångligt, alltså såklart, än vad hon gjorde. Hon kom ju från ett annat håll liksom.

0: Sofia Karlsson med Hör mig. Vi är alltså tillbaka hos Selma och plattan En sång till Selma. I den här låten sjunger hon tillsammans med Monica Mack och Sara Parkman. Två av flera samarbetspartners på skivan.
1: Och de är mina älsklingssångerskor. Jag är jätteglad att de är med. Det var en sån fest i studion. Det var jättekul att de kunde komma dit och sjunga och få sjunga ihop med dem.
2: Hör mig, vad är det vi ska, vad är det du tänker vi ska höra?
1: Inspirationen till just Hör mig är från en bok som heter Bannlyst. Det är en roman som hon skrev under liksom ett brinnande första världskrig. Så det delar ur den boken. Och Selma, hon var ju liksom inte en, alltså hon var både, hon var för fred liksom, men hon var ingen aktiv fredsaktivist. Hon levde liksom ända fram till andra världskriget. Men hon har, hon skrev så otroligt fint. Originalet är så här: jag har sänt döden till jorden som en livets tjänare. Jag låter de utslitna bladen falla till marken för att nya och friska skola nästa år uppstå. Jag låter stjärnorna i världsrymden förbrinna och slockna på att det nya skola uppkomma i de förkolnades rum. Men återigen, liksom inte så sångbart. Så då har vi förenklat det och gjort liksom sångverser av det. Och det viktiga temat för mig är i den här sången att vi ska inte hugga ner varann. För det är ju jättemycket fokus på upprustning och försvar. Och det är okej, det är så. Men det är också viktigt att prata om att vi inte är här på jorden för att ha ihjäl varann. Och det tänkte jag, det tänkte inte Selma heller. Och så tänker jag. Och därför känns den här sången jätteviktig för mig. Det är som helt omodernt att skriva en fredslåt idag. Men jag tänker det är så viktiga saker att sjunga om. Och systerskap. Och hugg inte ner din bror. Hugg inte ner din syster. Och hugg inte ner din egen själ heller. Liksom.

0: Sofia Karlsson med på tu man hand. Tillsammans här med artisten Christian Mattsson. Så vad drar då Sofia Karlsson för lärdomar från Selmas rika värld av ord och berättelser som hon omvandlat till musik och sång?
1: Det finns massa visdom liksom i hennes texter och hennes teman, och jag tycker de är helt aktuella också. Man kan lära sig jättemycket om den tiden också. Det är ju en väldigt inspirerande tid, för att det hände så otroligt mycket i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, med liksom hur vi levde här, hur kvinnan liksom blev ändå självständigare och självständigare. Allt det som hände då. Att det är också roligt att titta tillbaka liksom intensivt, som jag har gjort när jag har jobbat med det här på den tiden. Och hur svårt det var att vara konstnär och kvinna. Och på ett sätt hur lätt det är nu. Alltså det är självklart att jag sitter här med dig och gör radio och dokumentär. Men det var ju liksom nästan omöjligt att ens få utbilda sig för 140 år sedan. Det är ett positivt steg.
2: Hur känns det inför skivsläppet?
1: Det är som man är lite hudlös inför ett skivsläpp. Det är nervöst och sådär. Men jag kommer tillbaka till att nu har vi alla en uppgift liksom att göra bra saker. Det är bra man kan i det här samhället. Och då tycker jag musik är en bra sak. Så jag är ändå så här, det blir bra att släppa ett album. Jag hoppas det kommer landa bra hos folk och att några kommer bli glada i alla fall. Ja, jag är inte jättestörsk, man är aldrig det.

0: på jord.
1: Sofia Karlsson med Det går väl an.
2: Dan Andersson och Selma Lagerlöf och andra artister som du också, eller andra poeter och författare som du också tolkat genom åren. Men vem ska du tolka härnäst?
3: Jag vet inte om det blir, alltså ja, det finns ju en som jag älskar jättemycket som jag har tvekar så mycket på vad jag ska överhuvudtaget tillföra. Men alltså jag gör det här var 20 år. Kom ihåg det, var 20 år blir det en poet. Men då tänker jag ändå att Peps skulle vara kul att sjunga mera Peps-låtar.
2: Peps, ja!
3: Peps Persson och så himla bra musik. Men jag har ingen bra ingång alltså just nu på hur jag skulle göra det, för han är så jävla bra själv. Så jag, det, kanske om 20 år.

0: Men du, hans platta, du vet, när de sitter i den här bilen och gör parodi på ABBA-omslaget. Mm. Du vet, med Hög standard och Person från stan.
1: Ja, så jäkla bra.
0: Den fyller ju år i år, 50 år sedan den kom.
1: Nej. Va? Man ska alltid, man måste ju fråga sig liksom, vad kan jag tillföra? Just me, Jenny.
0: Och vad är det hos... Okej. Okay. Vad är det hos honom? Jag blir jättepepp på den här idén nu. vad är det hos honom som du går igång på?
1: Åh, oh, man skriver så jävla bra och träffande och roligt och sångligt. Gud, vad... faktiskt. Alltså jag har ju bara en cover av honom som jag gör, och det är ju Spela för livet liksom. Och det gör jag ju i någon sorts så här check tretaktsversion liksom. Men den texten är så himla fin, tycker jag. Spela för livet.
0: Men vi kör det om 20 år då, så möts vi igen, Sofia.
1: Ses. Tack.
0: Tack. Och där lämnar vi Sofia Karlsson för den här gången. Och jag som har gjort det här programmet, jag heter Peter Gropman, och vi avslutar med Spela för livet, en pepslåt i folkviseskrud. Och pepslåtar, ja, det kanske är något mer som vi får höra från Sofia Karlsson i framtiden.

Tack Sofia Karlsson och reporter Peter Gropman för folkmusiken i P2. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Imorgon är det 17 maj och vi tjuvstartar firandet av Norge med både nytt och nostalgiskt.

Låt tonen från hjärtat strömma, låt oss sjunga och låt oss drömma. Som Arve Månberg sett sjöng på ikoniska plattan Arve Sölv, 14 år gammal 1987. Jajamän, låt oss sjunga och drömma om Norge och fira vårt syster- och broderland. Och låt oss dansa till deras evigt gungande dansrepertoar. Slå nu till vem som vill. Gutan gossarna hörer jäntorna till. Från ännu oöverträffade vokalensemblen Tiril Tunga, Vessle Kariru från 1992. Här, Nortopia med en springare. Kari Sällan av Halvor Sörsta.

0: Kari Sällan, en springare av Halvor Sörsdal med Norrtopia. Jag heter Esmeralda Moberg och med mig i paraden mot morgondagens norska nationaldagsfirande har jag några kollegor från förr ur radioarkivet. En norsk fårbonde i exil med viss hemlängtan och givetvis det historiska talet av kung Håkon den sjunde från 17 maj 1945, bara 9 dagar efter nazisternas kapitulation, då Norge åter blir ett fritt land.
1: Kära landsmän, åter kan vi fira 17 maj som ett fritt folk.
0: Hur glad jag än må vara över att det här historiska ögonblicket finns bevarat i vårt arkiv, så gör väl ljudkvaliteten och måhända danskan att vi inte kommer lyssna på det i sin helhet. Men aldrig har vi väl kunnat sjunga vår nationalsång med större övertygelse efter att tyskarnas kapitulation kungjordes.
1: Där budskapet kom att tyskarna betingelseslöst hade avgivit sig, blev vi fyllt av djup tacknämlighet. Aldrig har vi väl mer eller med större överbevisning kunnat sanna ordna i vår nationalsang. Jag önskar att uttala en varm tack till det norska folk för den disciplin och självbehärskelse som det har utvist. Gud bevare Norge.

0: Vi har ført krigen for at forsvare det, som alle nordmænd siden dengang har sat højst i livet. Friheden. Vi har holdt sammen i de tunge dagene. Dette sammenhold må vi holde fast ved i den tid, som ligger foran os.
1: Vi har krigat för vår frihet och må denna sammanhållning bestå. Gåshud av kung Håkon den sjunde, 17 maj 1945. Och Uranienborg vokalensemble sjöng Ja, vi älskar detta land. Och jag ska älska dig till havet går tomt för vann med albumdebuterande Bergenbandet Bare Folk.

0: Vilken är den största skillnaden mellan norskt och svenskt? När det gäller livet, livsstilen, livsformen?
1: Se bara på idag. Sverige har ju aldrig fått till något sånt. Men vi firar 17 maj och det är helt topp.
0: Jag tror att vi ska be om lite musik igen. Inte bara musik förresten, utan nu ska det bli sång också.

Vi har kommit för att sprida kulturarvet med fest och fanskap. Precis så som det en gång uppstod, säger Pumpegris. Och så texter som svider skönt i hjärtat. Käre bror.

Att fira eller inte fira Norges nationaldag som same, det debatteras ibland. Är det att hylla förtryckarna eller är det att ta sin plats i majoritetssamhället? Det är inte upp till mig att säga, men idag, bland de nostalgiska storheterna, spelar jag ändå Mari Boine, Way.

Ja, alla låtar man överhuvudtaget kan spela på Hardingfela vet det tusan om inte det här är den allra mest spelade och inspelade. Svenska folkmusiker återkommer genom decennier ständigt till Nora Fjälls. Kenneth Lien, Center of the Universe, del av den

Fjälls från den särskilt mytomspunna och dyrkade repertoaren från Sätesdal med exceptionellt gamla låtar. Den mjuka akustiska folkpoppen tycks också ha något av en guldålder just nu. Fabeldyr, är det mer?

Det hör man ju, att det här är färskvattendelfinens blues. I ett meditativt bruk av traditionella klanger och elektronik. Med gitarrist Stein Urheim.

0: Det är nämligen så att i alla städer i Norge, den minsta och den största, har 17 maj som den största högtids- och festdag. Det är väldigt svårt för svenskar att kanske begripa hur det där är, men det är så.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. 1982 talade Bernt Friberg med hemlängtande norrmän som firade nationaldag på Skansen. Folkmusiken i P2 vill inte vara sämre. Så ur radioarkivet hämtar jag en intervju jag själv gjorde en solig 17 maj. Lammbonden Ola på Gotland kan ju inte bara lämna sina djur. Men finns det någon musik som kan sätta honom i kontakt med den inre norskheten, man tror?
2: Mellom Bakker og Berg er nå kanskje en av mine favoriter på nasjonaldagen. Den drar fram kontrastene og mellom storslagheten ved høye fjell og djupe fjorder, og det kanskje lite stoiske ved at bosette seg i et vederutsatt, konstigt land.

0: Mellan backar och berg, Ane Brun. Fädreland, en tonsatt dikt från början av 1900-talet, skriven av arbetardiktaren Rudolf Nilsson.
1: Och ja, vi också älskar detta landet, med sot och skorstens rök och gatestöv. Den trange spräck i mellan grå kaserner, vår solen bara har en times frist.

Känner du en svensk eller norsk folksångerska? Då vet du också vem det är som sjunger på den här låten. Oj, oj, oj. Inte igår man fick ett nytt släpp från denna gigant.

0: Ja, det här var äkta norska toner frambringade på Hardangerfela.
1: Mm, det har du så rätt i, Bernt Friberg från förr. Norges så att säga nationalinstrument, en överdådigt dekorerad fiol med anslående pärlemorsnide på halsen och så de extra strängarna som ringer med som ett reverb. Inte minst i Sköldmöjslaget som spelades av Halvar T. Björgum här. Och före honom, Kirsten Bråtenberg som gästartist på Stein Torlef Bjellas Romantiken gör mig sjuk. Och för alla som längtar hem till Norge och 17 maj, sjunger nu kungen av folkpop, Odd Nordstoga, Heim til mor.

0: Imorgon söndag är det 17 maj, men vi tar tillfället i akt att redan idag hämta 80 år av firande ur arkivet. Från kung Håkon 1945 till fårbonden Ola 2025.
1: Ett av mina favoritminnen från 17 maj är väl kanske första firande som jag hade i Oslo, där jag fick ta på mig min snygga Östhelmarksbunad, springa svettig runt i Oslos gator och känna att jag existerar i någon form av patriotiskt Disneyland. Och till alla andra norrmän som inte får fira idag, gratulerar med dagen.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Det var själva urdruiden och storguden Deta som kom med harpan till de keltiska folken, enligt mytologin i Irlands tidigaste litteratur från 800-talet. När de underjordiska en gång stal harpan hoppade den själv av väggen och kom tillbaka, då Deta kallade på den med dess magiska namn. Han behärskade, som det sades, de tre strängarna: glädje, sorg och sömn, och med dem övervann han sina fiender. Och när han spelade föll årstiderna i rätt ordning. Här kommer hans arvtagare i en timmes mixtape av Sunny.

Folkharpan har en stark tradition och lång historia på de brittiska öarna. På Irland levde till exempel på 1600- och 1700-talet den legendariska blinde harpisten och kompositören Turlough O'Carolan, och hans låtar spelas ännu. I Wales är den så kallade trippelharpan betraktad som ett nationalinstrument. Och från Skottland finns det idag fantastiska harpvirtuoser som utvecklar och förnyar folkharpans repertoar och sound. Däribland Katrina McKay och Maeve Gilchrist. Jag som satt ihop det här mixtapet heter Sunniva Brinnell, och alla låtlistor hittar du på sverigesradio.se.

0: Sunniva Brinnell spelar på alla våra strängar med de brittiska brokiga harporna i denna mixtape. Som nu, liksom folkmusiken i P2, tackar för förtroendet att få ha hand om era öron. Låtlistor och tidigare program hittar du på webben och givetvis kan du också lyssna i appen Sveriges Radio. Skriv gärna folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Jag heter Esmeralda Moberg, musikläggare och programleder, medan Birgitta Sandberg producerar folkmusiken i P2 varje lördag.
1: Väldigt smäckrig skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
2: Rabalder.
5: Men. Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
2: Radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
8: Här är Ekot. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa drivs av en ny variant av viruset med hög dödlighet. Enligt hälsoministern saknas behandlingsmetoder för närvarande. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar i Kongo-Kinshasa med koppling till gruvindustrin. Ebola-viruset är en sällsynt men ofta dödlig blödarfeber som sprids via kroppsvätskor. Privat finansiering kan stärka kulturlivet i Sverige, det skriver flera näringslivstoppar på Dagens Nyheters debattsida idag. Men då måste gåvorna få bättre skattevillkor. Anders Hjelmin rapporterar.
9: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand vill inte föregå utredningen men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
10: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan utan det offentliga måste stå starkt.
9: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
11: Kurvorna har gått ner under ganska lång tid och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
8: Anna Troberg i facket DIK, Anders Hjelmin, reporter. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Den militära ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern 7 oktober 2023. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades ett kadaver utanför den danska ön Anholts kust. Och det visade sig alltså vara knölvalen Timmy. Och så slutar Ekot klockan 6. Marianne Haslov i studion.

Så här gjorde Antonín Dvořák med den tjeckiska folkdansen Furiant. Det här var hans slavisk dans nummer 1 i C-dur. Det var tjeckiska filharmonin i Prag och Simon Rattle som framförde den. Här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, och jag håller det sällskap fram till kvällens operaföreställning. Lite lugnare tongångar bjuder nu klarinettisten John Manassi och pianisten John Nakamotsu på. Vi ska höra tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat nummer 1 i F-moll.

Vilka, om inte Stenhammarkvartetten, ska spela musik av Wilhelm Stenhammar, som här i hans stråkkvartett nummer 5 i C-dur. Vi hörde serenaden ur den. Och så ska vi få 2 miniatyrer för piano av den chilenska tonsättaren Maria Luisa Sepúlveda. Spelar gör Antonio Oyarzábal.

Så slutar andra satsen ur Dmitri Shostakovich symfoni nummer 6 i H-moll. Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester. Och i nästa stycke heter dirigenten Georgi Petru. Han ska leda Armonia Athena i Signora Casentinis solo ur Ludwig van Beethovens enda ballett Prometheus.

Det här är musik som gavs ut i mitten på 1600-talet, komponerad av Barbara Strozzi. Amor Dormiglione heter stycket som duon Cordonet framförde på sång och luta. Nästa stycke är nog möjligen ganska välkänt om du är en sån som brukar lyssna på klassisk musik. Ouvertyren ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. La Cetra heter orkestern och dirigenten Andrea Marcon.

Mieczysław Weinberg komponerade denna pianosonatin 1951 och vi hörde Jan Owaszowski framföra första satsen ur den.

Finlandia-hymnen är en del av Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia. En nationalistisk och musikalisk protest mot det ryska styret som rådde i Finland under förra sekelskiftet. Det var Sydvästtyska radions vokalensemble i Stuttgart som sjöng. Sist i P2 Klassiskt denna lördag afton ska vi få höra fjärde satsen ur symfoni nummer 1 i C-dur av Joakim Nicolas Eggert. Och då är det Gävle symfoniorkester som ska spela fram tills att det är dags för kvällens operaföreställning. Jag heter Märet Öhman och hoppas du får en trevlig kväll.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sommaren år 1900 lärde sig Edvard Elgar fälla träd och odla potatis där han hade sin stuga i Birchwood. Och han lärde sig dessutom att cykla. Men vad mer är, så skrev han i Birchwood klart det storverk som vi ska lyssna på nu. Gerontius dröm, The Dream of Gerontius. The best of me, tyckte Elgar själv. Jag heter Johan Korsell och hälsar mycket varmt välkommen till konsert i P2. Gerontius dröm alltså, komponerad för mezzo, tenor och bas samt kör och stor orkester. Texten tacklar både skuld och frälsning och ska läsas utifrån Edvard Elgars katolska tro. Men texten är inte ur Bibeln utan är från början en långdikt av kardinal John Henry Newman. Kardinal Newman som helgon förklarades hösten 2019. Som råkade infalla sig exakt vid samma tid som Elgars Gerontius dröm framfördes i Berwaldhallen faktiskt. Här ska vi dock höra en konsertupptagning från Köln Filharmonin med Västtyska radions kör och orkester under ledning av Christian Marcheraro. Elgar hade en nära relation till kardinal Newmans långdikt. Han läste den om och om igen. Och han och hustrun Alice fick den som bröllopspresent av prästen som vigde dem. En fin present onekligen, även om det nu var så att Elgar redan hade texten i sin ägo. I första delen möter vi Gerontius. Han är, som man hör på hans namn, Gerontius, en gammal man som vet att han snart ska dö. Hans vänner, representerade av kören, ber för honom. Gerontius gör sig långsamt redo för att möta skaparen. I första delens stora höjdpunkt ber han till Jesus och jungfru Maria om hjälp innan han ger upp och kroppen dör. I andra delen hör vi Gerontius själv som möter den ängel som ska vägleda honom till Gud. Allt är stilla. Tidens gång har tystnat och de fortsätter tillsammans uppåt. Men plötsligt bryter demoner in som vill dra Gerontius med sig till helvetet. Även dödsångestens ängel skrämmer Gerontius. Här befinner vi oss som sagt i Köln-filharmonin. Jamie Barton, mezzosopran, John Findon, tenor, Derek Welton, bas, bariton. Vi hör också Västtyska radions kör, Berlin radions kör och Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Christian Marcheraro.

En man på sin dödsbädd reser genom dom och purgatorium. Vi har hört Edward Elgars Gerontius dröm, The Dream of Gerontius från år 1900. Här i en upptagning från Köln-filharmonin som spelades in den 24 maj förra året. Och vi har hört mezzosopranen Jamie Barton som ängeln, tenoren John Findon som Gerontius och basbarytonen Derek Welton som gjorde den präst som ber en bön över Gerontius i slutskedet av hans liv i första delen samt dödsångestens ängel i den andra delen. Vidare Västtyska radions kör och Berlin radions kör samt Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Christian Marcellaro. Och det ska bli en gnutta mer Edward Elgar här i konsert i P2 ur hans The Wand of Youth, ungdomens trollstav. Det är två orkestersviter som hade premiär omkring 1907 och 1908. Och detta är alltså musik där Elgar går tillbaka till grejer som han skrev 40 år tidigare som 10-åring. En slags nostalgisk tillbakablick mot barndomens värld. Och här ska vi höra det avsnitt som heter Vilda björnar. Och det är Oslo-filharmonikerna som spelar under ledning av Maris Janssons

Maris Janssons ledde Oslo Filharmonikerna här i Vilda björnar, hämtat ur Edvard Elgars The Wand of Youth. Konsert i P2 ska fortsätta nu med mer brittisk musik, höll jag på att säga. Och det stämmer väl till en viss del i alla fall. Det är musik komponerad i Storbritannien av den adopterade tyske tonsättaren Georg Friedrich Händel, eller Handel som britterna säger förstås. Och det som står på programmet är några av hans så kallade Chandos Anthems. De är 11 hymner till antalet sammanlagt och verk som har en lite mer intim karaktär än det vi kanske oftast förknippar med Händel i Storbritannien, stora oratorier och så vidare. Detta då, sakrala körverk förvisso, som Händel skrev för James Bridges, hertig av Chandos, under Händels tid som hovkompositör på hertigens stora gods Canons. Och dessa Chandos Anthems kännetecknas av engelska psalmtexter, solister, kör och som sagt en mindre orkester. Här hör vi Kölnakademin under ledning av Michael Alexander Willens. Solister är Elena Harsanyi, sopran, Florian Sivers, tenor, Wolfgang Klose, tenor och Thomas Bonny, bas. Chandos Anthems nummer 4, nummer 3 och nummer 9.

Chet Baker med Nils Henning Ørsted Pedersen och Doug Rainey i You Can't Go Home Again. Om man vill kan man försöka bena ut något sorts tema i den här upplagan av Jazz mot midnatt. Och det temat skulle kunna handla om resor, turnerande. Tour Song heter nästa låt och den har slagverkaren Merlin Mazur komponerat. Bittert saknad. Här hör vi den med henne och med John Taylor på piano och Anders Jormin på kontrabass och med Josefin Kronholm på sång.

In the Shadowland. I det här skuggriket har vi varit tillsammans med pianisten Helen Tsang och John Ellis på sopransax. Nästa låt komponerade Tad Dameron 1946 för Sarah Vaughan. Men här är det Houston Pearson och Ron Carter som spelar If You Could See Me Now.

Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers or Jimmy Cobb. Blue in Green. Det här är Sylvesters sista resa. Anders Widmark spelar piano med Staffan Sjöholm och Martin Lövgren.

Bernt Egeblad på piano, Sebastian Dubé kontrabass och Sten Öberg på trummor i Bernt Egeblads Lazy Tour. Och Shirley Horn, ja, det är klart hon ska vara med. Det här är hennes tolkning av Baby, Won't You Please Come Home.

Det här är gitarristen Mikael Mani Asmundsson med sin egen She'll Arrive Between 10 and 11. Och så här gör Mette Juhl med Michel Legrands You Must Believe in Spring.

Nicky Iles vid pianot med Rufus Reed och Jeff Williams i You Must Believe in Spring och Spring is Here. Det var snöblandat regn den dagen jag spelade in det här avsnittet av Jazz mot midnatt, så jag tänkte det var bäst att ta ordentligt med våråkallelsen. Det här är Peter Asplund som spelar flygelhorn i sin egen Leaving.

Bokis till Bobo. Döda rummet. Det är Mattias Landeus som har komponerat och spelar piano här med sin trio, där Johnny Åhman spelar kontrabass och Cornelia Nilsson trummor. Jag håller fast vid resetemat till det bittra slutet. Det här är The Traveller av och med Joey Calarazzo.

Det var 1993 som Joey Calarazzo spelade in den här musiken, The Traveler. Och resan har fått gå som en ganska knölig och bitvis svårupptäckt röd tråd genom jazz mot midnatt den här gången. Du kanske hittar den om du tittar in på webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio och letar dig fram till låtlistan. Nu till sist ska vi höra vad sångaren Kurt Elling satte för text till en pianoimprovisation av Keith Jarrett. Han gav den titeln Leaving Again. Jag som heter Märet Öhman tackar för att du har lyssnat och hoppas att du lyssnar igen.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till en natt med Notturno och med Jack Lance. En festlig natt förhoppningsvis. Vi ska gå på proms tillsammans. En promskonsert med Bournemouth symfoniorkester ledd av Mark Wigglesworth. De spelar bland annat en glad och jovialisk svit av Shostakovich samt lite Ravel, lite William Walton bland annat. Det är klockan 2. Fram till dess får vi höra lite av varje. Härnäst Fritz Kreisler, en sicilien.

Henri David Varema på cello och Heikki Metlik på gitarr. Först i Fritz Kreislers Sicilien och sen i en rondo av Luigi Boccherini. Precis 100 år innan Bach föddes så föddes den här typen, Andrea Falconieri.

Andrea Falconieri, en italiensk sångare och kompositör. Här hörde vi Alemanna dica la circuliera och Canzona dica la pretiosa med United Continuo Ensemble. Sibelius härnäst.

Finska radiosymfoniorkestern leddes av Jukka-Pekka Saraste i musik skriven till en scen av Jean Sibelius. Vi ska lyssna till en av Beethovens pianosonat.

Ksaver Scharwenka spelade Beethovens pianosonat i E-moll. Och Michael Tippett har i ett oratorium vid titeln A Child of Our Time skrivit Five Spirituals.

Spirituals, andliga sånger kan vi kanske översätta det med. Här hörde vi fem sådana från oratoriet A Child of Our Time av Michael Tippett med Vancouvers Bachkör ledd av Bruce Pullen. Antonin Krafts cellokonsert kommer här.

Antonín Kraft är ett starkt namn det. Här hörde vi hans cellokonsert i C-dur med Michal Kanka och Prags kammarorkester. Claude Debussys Estomp framförs av Lars David Nilsson.

Lars David Nilsson spelade Estamp av Claude Debussy. Grumio-trion härnäst, de ska ta sig an elegier. Det är sorgliga historier och dessutom sorgliga nattliga historier i det här fallet. Elegie nocturnale.

Elegi nocturnal av Josef Jongen framfördes av Grumio-trion. Vi fortsätter på det stillsamt sorgesamma temat, ett requiem av Herbert Howells som Gabrieli Concert sjunger för oss.

Gabriele Concert och Paul McCreesh framförde Requiem av Herbert Howells. Men nu ska det bli andra tongångar här i Notturno. Klockan är 2 och vi ska på Proms konsert med Bournemouths symfoniorkester. De kommer inleda med en festlig svit för varietéorkester.